0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, Soundtrack.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Federalni radio.
3: Just listen.
2: Federalni radio.
4: Muzički program.

Bilo bi lijepo da nas više sviramo nego da ja pričam. Ove srijede, 2. septembra godine 2026. Sada je negdje oko 8 minuta iza 13 sati. Vi ste u prvom satu emisije koja se zove U fokusu, talasi su Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja se zovem Manuel Baftić.

Ne moramo čekati izlazak ove numere, što sam rekao, časne sestre, nije to baš pravi prevod, ali uglavnom grupa se zove Sisters of Mercy. Ono što nas interesuje je šta nam kaže Federalni hidrometeorološki zavod za ovu prvu sedmicu mjeseca septembra, ali ovo što su jutros objavili ne bi nas trebalo nimalo iznenaditi, jer prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da nas očekuje uglavnom sunčano i toplo vrijeme sve do kraja sedmice, uz povremenu umjerenu na oblaku. Ipak u pojedinim dijelovima zemlje danas poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni

Nema potrebe da budemo mistični, mi smo veoma otvoreni, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu i to izdanje ove emisije za drugi dan mjeseca septembra 2026. Malo prije ste čuli kako svjetski magazin Time Out kaže da je Sarajevo vrlo dobro mjesto za posjetiti, ali iskreno da vam kažem, sve ono što se dešava u Sarajevu kada je kultura u pitanju zadnjih par mjeseci zaista stavlja Sarajevo na neku kulturnu mapu. Mi smo jutros dobili najavu programa

0: marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV bingo za ljeto puno sreće.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezultate.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču. U kući Evropske unije učestvovao je u diskusiji Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji, uspjesi i izazovi u organizaciji Evropskog pokreta i predstavništva Evropske

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Anastazija Šubić, Marija iz Magdale.